pavaloto kumalilanga ila undia saba di timu di Associação Desportiva ya Papemba inajalanga na Associação Desportiva ya Kuvilankulu, Ferroviário ya Kumaputu na mu Ferroviário ya Kubera. Mashakene inakuvana na Shingale ya Kutete. Associação Black Bulls inapambana moto moto na Liga Desportiva ya Kusofala.

0: não sabe nada.
1: Um gado mica, vai de cunela. Alô, Rádio Moçambique. Para falar de Jimbri a Cabo de Gato, vamos amanhã?
2: Abaga, eu tenho agora um ano que eu tenho uma nova Zambete distrito, aí eu tenho uma para nova Zambesa.
1: Que dima?
2: Nango, caca.
1: Moneto, xingumi, eu cuidasse.
2: Ah, tá com isso, caca. Tem que tu ganga já, não, tu não aguenta assim, tem mais atenção.
1: Ué, tu com lambolela, que eu cuidava. Mas uma velha da Ásia, com.
2: Ah, tá. Tu não aguenta uma velha, velha, caca. Vancuaco, chana, vancuia, chana, vancuaco, assim.
1: Vacuê, na peito, pô, vancupita, pô?
2: Ah, tava na bama da Tizuka, Vancuca, Guno, Vau, Yavenda, Guno, Vau, Yavacuana, Wananga, Tubacati, Nendia.
1: Wait, Colombolela. Mashala, Mashala, and the Quas.
2: Man, Machala, Anguan, Japati, and Yang, Guyunuan, Ernestina, Bernard, Apa, Pangan, Japa,
1: Tumbiange.
2: Eda, Yakaum, Apa, Gapati, Uquek, Unapanyako, Yakaum, Patinio, Unawane, Boba Nova, Zambeza, Eda ya njapati nango na soru rikodi wapo panova sambeza pa. Eda ya njioni kabubuka na hapo ni kuka na vii ya mpaka kwa ndio kumanama ya nchele manche mamalo haya pati mashara ke amboni na meni pangandipa hakipo. Ya njapati nango nyani haku likuvae kubondiko likuvae manche mapekele. Eda pati ya kero. Bani ya mwe chongwa na hapa nkwenda nda dudu dira kuku nkweda ko apati nduku wangu luponje. Hapa apati masara mboni na meni peto panguona hatu nitaka tukanga jana kuni kazi.
1: Wetu mwamu kulambolela kuigwe dao kama na uamboni wama kaja ni venitetu wana misha anulite ule na batendi uamboni udengu Mosambiki yetu. Asante manaja unyugula mwenu ako Jumapili uamboni.
2: Asante kaka tuwepa amutu balapa wama tatisu kuna maduvanyo.
1: Asante. Sambili, nada aqui, Carbaini, Nambili. 8 horas e 42 minutos. O meu pambazuca, o Icon de Langala, espinte chama chano soquanana. Alô, Rádio Moçambique, toma no manhã? Alô?
3: Tango na Munango, no Kulumu Makenda, o Kaja Muneuriam.
1: Makenda, quase?
3: O Kaja Muneuri.
1: Neuri.
3: Neuri.
1: Neuri kuko acha kama naja.
3: Neuri ve kuni kufindila yuka ku kunavara.
1: Ah, uko kunavara ko. Sino kwenye manya ko? Sino kwenye manya ko?
3: Uni kwa mbo neime.
1: Mepo.
3: Tuambo na kwa sukanga.
1: Wakati wamana jam. Masha lenda kwa?
3: Baba nangu mwe nangu waleki nangu Daniel Makenda apa ya kuku ikoni ya kuku anti-control. Apati mama nangu waleki na nae pari kuku ndila kuno. Apati familia uti mwe Makenda kuipo ipo apitile. Na mabingwa uti kwa njangide nangu Paulo Bonifacio mkuti ipo siku. Ajuu kampu kampu yani kwangu mabingo utwaradi Mozambiki nani kuwapala kendile mashala hao
1: wetu kulambolele dash kundile kwa mdila kwa hedi yao kanji mwenu
3: aparingana batango domuno ukile
1: kumanga kulambela kumanga
3: kukulambela na uja vila
1: pandigwini ikamanaja
3: asante
1: mapili ya mbona

0: Shani, hope kithi.
1: Luza, ulati Shani.
2: Pipi, kiwale wira mapelo a pipi. Onide la onshuti hawape amirelelo isia, ikalne sosiva, nisoki timana. Sideliwa ka amusi ahu, masi nintiti mihotene pipi. Inamuna Shani mtu okaliawe, okale hopa yowuma yosiva. Nkiswele hatetu.
1: Maria, nitakiru Helene msoro waka waihopa ya uma osiva siva mwakuveke. Kwa ushukuru Maria Luisa, mulia uye bakani mkisivelaka. Mokala na etu yonlela Luisa.
2: Pipi, motolo hirera urera.
1: Ehopa empuhi wa yowuma emalakaru watuliwa. Okati ndelo erene ekiti oratene. Wowi osiva wotene, okale wopuhi oratene. Okati ni hela humasi, ni mvesha makani ehopa, inatigelo kala yosiva. Wanlika na wehopa itumpe masi ni enroa ulukama, wanapea kawa.
2: Masi pipi. Ehopa ela erina masivelo ovirikana ihopa ikina, motasheni munapea anyu.
1: Mio kipita nyima shinta koli milihe ya. Ngwiria ni nepoli. Mpache rekene mrapie matata anyu ni ipo ni masi ore rani. Kwa charlana, muhele hopa wa musi masi ni wa uwe uhumu shio sivawaya. Muhili alo kunele hopa wa uwe mkapele ni pepele ni onanara. Wakati hopa nkalai wa olo wa mkumihe masi. Mtikile lepulika sene, mwotome li nilimau ni muhie mwono mkina. Muhiri alo ukunele hopa wawi mkapele ni pepelo ni onanara. Mparana ni mosa, mpitanyi makura bakano o kitimani hiwa, esepola, eshuani aju o wiki telu wepiri ukasene, ni muhiyo warikele la kawampo herumini tumitanu. Nuovinya muhele msoro wora pihiwa, mwoto walorateene ni mwacheri remasi.
2: Oh, waswapi ipanape ya msoro muhusini?
1: Ayo. Esepola, aju ni suwari. Sina acheri rosiva muyojani. Waso kipa heraka, mukunele pana ni muhia ya peye yaka. Waminu tutokusambi, muloko ni tanu. Okatu mhala ava kani, wawi msoro okale, wawuto kota orateene. Muhele hope oti kileli wa mpiri kwa sene. Maka wakani ore liwa ni yotu. Ni muhio tokotaka waminu tuto muloko ni tanu. Muhie masi u makamu. Maape lala Andrea lokati musoro onkala na musi bakani. Ni hopa enkala nendele wote posiva.
2: Sote ni kikanla kwa himati uwi. Mukaloru asa salama mwape loni mwapipi. Weno nini shuta opaka yoya sore rani so siva siva. Nrumelaka maje ipiriri kwa safranku. Ehope kiti ni yowuma.
3: Mukore hopa yowuma nakale kiti ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
4: Maisapo, maisvida,
5: itanto amu.
4: Maisvida, maisapo, maisvida.
6: A TMT traz mais canais, mais emoção e mais motivos para reunir toda a família. De 1 de junho a 31 de julho, renove a sua subscrição e suba para o pacote acima. Renove o pacote nova e assista ao básico. Renove o básico e assista ao clássico. Renove o clássico e ganhe mais 5 dias grátis para acompanhar toda a emoção do Moçambola 2026. TMT, a TV das famílias moçambicanas.

0: Cruz, mo yo mwina mpira kaba nika lo obri ha nikuru na ADV, nikuru na ADV na Abdul Mahari ni na alipa ni weka chicho baya papa nkidao.
1: Ikweli nireke manacha hino huwira ila ikipa ya ADV iho kala na ikuru kama na ihelpatar ni baya kano kinwa ukala ote pa priha kama na ikipa imocha imwira mpira hina moa kuba kano noneke ule ukande nilto ni nireka mao mwira mpira uvira le ferro viari onampula kano nava nireke unari mwaka woneraru ila ikipa ya ADV nireke chichamu asopereke ifalta maji nireke ale mayo mwira mpira Asociação Desportiva ou a Pempa, um rancula cá, ule, mira que e livre escapa, tahala o panca, e outro para o ricarcaha, loxo da Nipur, bola, wale, bada, emendawe, Ivan Urbal, mira que te chamou, rumale, gosta cala, hina, o bola, virale, camana, Nipur, emendawe, nena, e guardada de mira que te chamou, oro romeli, hina, moceleção, não pode, e o virriha, igual, alemana nade. Mas e mira que tinha muito cara de tipo jumpira, mas na ser adoro com equipa e a Associação Desportiva ou a Pempa. E aí o Chulu, o outro que tira a Associação Desportiva ou o Vilanculo. Que problema ele o gol.
0: A Associação Desportiva Vilanculo pira mojani kuru na pembinha. Kanaya o preto Anil Kari. E luku wake kohawe. Poma yopema sadi yopema unyuku nodelo inawafiri ya vihera fakani uriri ya wapiraka igrau niloko mili na mitanu na mjeshe unyuku nodelo tuko wafiri nraya aholele unapomo hanafira makalelo o wakati mpimana nikurna vila ngulu nantepiha uririha nikurna pembinya ikantu ya pembenya Amerika
2: papa sele timu mwene wateporerafo na wubushera nwola radu samiki msora sa va zambezia wampulo ni yaso nuka abdelgado ni wiliana ka miteko sa upima na ikuru asosasando sportivo vilankulu moha asosasando sportivo pemba ni vanova ahimboni hevo wahaji wawo yate guo oho ya hiwaji wawo
0: proj wapo hera Amerikar vilankulu wanshinta pembenya teko nwopel kwa
1: kinona mana pembinya hana apankaka manana otele opela owira umwira mpira kamana chihavo minutu chinchi baji koi hiyo tuli ikipa umwira ka uwani mana chona lehu kwarta fera wano tepa uririya ipyo china tepa cha mira kachichamo ya kubaka uchema ikipa yomwira ufora mira kachichamo
0: no kani halukala kunikuru na pembinya kayo na mahera mwe mwe rampira di wakiviru ri rakat rakat na mahukura ri patu inkina kwa kuvernal trusel ho hendra kapitan banraka oni kuru na pendinya banraka kala ni parakan tuna halwa kule na mahera pan kayo kai wa ko ga honki tampira na roela ba holo na makela pan mo bura prachito kala pembenya na trusel hampira to le banraka na roela ba lom mukira ndwa ve kawe balinza ya ADV jones kwanza nete unikuru na vilankulu antela na kavale mpira wakati nguarwa wedu chiche mikro venchi na mto mira nkita kantra wakatula Jonas kwa rede unikuru na deve leo nchulu na wakende ni mbaraka kapitan wa pembinya na anwe hilava holo aring edu wako vya na wakende ni mbaraka ni muru ni kwadrado na anwe hilava holo wako kandro aveka waruta ima yomu ina mpira Ari uchawene wako kwa hukita mpira kwa dhereti Jonas anwe hilava holo makela meza kalia abdadeve anwe hilava holo aopea na makela milton na hiyankure na ipatinki na kuwako kwa nankita mikrofene tena zona anro hilava holo na wakela pan mwira mpraka lefino unikuru na pedinya na anro hilava holo na wakela kakwari pakinkira kwa kuzam Ama kena contra-ataque, ni kuru, ni kalena. Adeve, nacional, akiviru, capitão, banda, capembinha. Na rancura, ni trinque no tucaio. Caio, ni na mulher, que bacana. Na rua, relava rolo. Na maquela, barca, na tucilita. Na maquela, pai. Na maquela, rira, cato. Na cato, aco, velho. Na rua, relava rolo. Na rua, aquela, puna, ni patrinho, que não calen. Na pembinha, ni na mulher, que bacana. Na quita, no meu tuete, na rua, na maquela, que patrinho, que não cuari, o akiviru. Na rica, na rica, que patrinho. Na rua, na rua, na rua, na rua, na rua, na Foi uma grande pro Nicuru na Associação Desportiva, nele que o Nicuru na Pani Alva, o Acuca, nele a Panquila Crofente, na Rua Lava Rolaria, o Du, na Pisa Pisa Vente, na Comena Pote Nossa, Nihala Ocala, na Associação Desportiva, Pemba. Sim, que é o Ané de Vempramuta. O Acuca, o Ripita Pita, na Rua Lava Rolaria, na Quita Necrofente, na Rua Lava Rolaria, o Traia Du, na Pita Pira, na Tuela, na Juna de Guatarete, na Capula. Juna gira que aqui tem nome de Yampira. O Acuca arruma um colo de pato em que na comeza mesa, nem era para aquele conversar o elevador. Não, mas aquela panharia do Acuacual, do Acuacual, para o Rafecau. Rafecau em Valise, Calem, e a Associação Esportiva, o Pema. Canaio, Panha e Tiro, Pindinha, Juan Chimpiao em Piramocha. Nem a Associação Esportiva, o Vilão Culo, e conto em Relucala e a ADV. A Rei Lava Forma, por um kit e canto. Mio mira pira kalia deve mere ken kakawa ko pia mio pepi tito na we think na o papi tu ho papi tu mari pa o la fito ampla on kitan pira wa u chulu na kile ni moro ripati kina ko venire ka defen na kinira na rehla ba kod na mahapat na kila dini su ni kuruna pembinya na kita ni kurventi riu chulu na kile ni mio mira pira kalen ni kuruna pembinya yuran yuran wa ko venira pa kile kurventi wa ko fana ma kila ni kuruna defe adefe na aquela pira Milton capitão na TV na rancura de patrinho que era com aquele na aquela capitão Milton Milton no arco na rocha do rolo na aquela Kikito Kikito com a TV na quinta o arco na rancura de patrinho que na cuari para a mesa mesmo o arco para lá como ele não tem moça nem ralo calas na Associação Esportiva do Vilancuro na Leno ADV nire canhanhaca nire polaca e tua já está muito mais do pena o arco grande o grande pira cadê Kikito Nicurna TV nire tudo que era mancura de patrinho que era com a mehera Kiru aku ka hari ucawen, beliau mengiram pionikur na pelin. Erika deve, aku ka huma kela pat, huma kela meza unikur ada deve hong kita pirari berka uculi baliza. Ia Asosiasion Esportivo Pemba, na shintia piramoja ni ada deve. Minuto loco, no minuto vive. Associação Esportiva, Pema, canal preto, Nicuruna, ADV, o Virangulo, Mpira Moça, Lacoca, Impacto, Namaquela, Mamba, para Nicuru, na ADV, Onkita, Nicuru, Venchen, Namaquela, Coli, Patrinho, Kinako, Kual, Kual, Wakova, Naro, Hila, Rolo, Hamaquela, Coli, Patrinho, Kinako, Nacional, Kikitinha, Mamba, para Kalen, na Pembinha, Wakova, Humaquela, Wakakata, Nacional, Aki, Ampira, na ADV, Honra, Hila, Rolo, Namaquela, Tito, na Wopo, Patripoliza, Yap. Pembinha, já pembinha, já pembinha, na rua aqui é uma pira. O arco vai arrumar aquela, tirisco, na pembinha, na rua aqui vira, com uma aquela, na queda, no curvo, também na TV, mira pântulo com o vente, na rua aquela, rolo, na mão aquela, na mão aquela, mira pântulo na TV, mira pântulo com o vente, mesa, o arco vai na rua aquela, rolo, o arco vai arrumar aquela, mas o que tem no curvo, na, pachelo, no curvo, na, a TV. O aqui virou Milton, Milton, nasceu na maquela, o acusa quadrado, o Nicuru na pembinha, o Nicuru na pembinha, o Nicuru na pembinha, o Nicuru na Associação Esportiva, o Vilanculo, Associação Esportiva, o Vilanculo, Nira nem Tonha Campira, Nira no Nuaca, Nira nem Panto e Croventieri, o aqui virou na maquela, Kikito, o Nicuru na ADP, na Wasikura Repatrin, na Kikito, na Rampumata, Rio Sulu, na maquela, na maquela, na maquela, Meu amigo Rampira Diniz, o Nico Erke, meu amigo Rampira tocou, meu opa, uma fonte, um cante com o Nicuru na Cruz, e a localização na Riha, me acone, Iranichene, o Catula, uma fonte, a Pembinha, o Anjolaia, uma Rona Uria, meu amigo Rampira Kale, a Pembinha Irichene, no Kakia, uma camada na cola. Nireke chicha akande ale mafunti na ale mayo hole li ile ekipa ya Associação Esportiva o apempa ari nireke chicha mo o wemelene o chuela nireke chicha mo wira have shie akande
1: otene o reklamari ile kichicha mo akite pale akone le ile ichira ni ale maji kinona mane ule kande mayo charendla mayo pipitu ni rakana ri ovate na hala kuchuela ethiopela ohimera ule paulu apito na ri arbitro rekichicha mo onampula omana ni ha wona ithu ira ni ale hina moti kempera bana ha bana na otene bana noni ke ole line na ole mayo pipitu ovate body in fanya haraka banana hotel iranale nule kande paulu afisu kamana kona le ireke chicha mani mia kona le manje ireke tarari on tara opara rene kamane have mal on to kale ireke chicha mu peshi tar mayo mira tira manje mo ale ireke anera ilola ka mtu amoraka hina mokampu anera intratarki maji inasir adolfo unira ke chichamo ukua iyo shtadu kutipali wa pempa ira ke chichamo kamana nuhuku unohi khalanteko huwinya uhochari ya sarasana mana chinone hu ikipa ya asociación sportiva wa pempa ira ke chichamo hina mwaya ila eo provinsi ukabdelgado ikipa umocha ira ke inakupa ashu hina uocha penda uokipa ira ke chichamo kimana ulelo kalaka domingo ipua ina yo estado municipal wa pempa iri yo emelene yo te pa chapelela ina ekipa ver kitso bo ya sute sa unchiva wa pempa no none ke itu iranale kamana umphela ukuhania shan iranale shan kupale ule morade chani i takie chani ke kai uona uhere avenjene mayo mwira mpira Rakato apembinya wako sianiko kwino ni horaka la hotuki ya muru kamana wachiviru wa mitoni ni mosa kikadla wako siapale ni mwamu ilampira apembinya ni adefe vereke mama pepitu paudu afitu laflana kavale onisheshe Joldemar Eugene Nossa na ADV tirariu chulo naquele nani naquele ni pebinha nira pancle curvente vaquele leni muro narro hila baholo chit na vaquele ni muro me vamos ir a pecale gawa wakiviru ADV na sanki kite repan banda ka capitão a pebinha asu maquele le wakiviru taba vereke wana o popiha vahia cartão capitão banda ka Cruz, yo conozco a Herrie y Tocua. Semana, Josuti a Vale, Mueo Miran Pira Kale, ADV, y tú, Juan Lamulla, Ojipa, en que la Nicrina, Camana Lamulla, Miran Pira Raten.
3: Fue el empata a Opankala, Ukuru, mira que se llama, Camana Olejande, Caba, mira que Upaka Nava. Nriha ila ipua ishta di municipal wa kupa. Kama na zintlo kwa na kumi hale iremati ila vale nirete igolo mpaka na inera ipanka ka idiferensa ila ipua ishta di municipal wa pepa. Kande no markare ya nonde sika bama shikilo na mana kiraka na ishi kwa pela uririmiha mirima cha Abdul Bahari kama na kwa kala ako haka isha nera na imana ana waka seri ule kande kapitao maka chinchi mkipa ya ADV nireke ehanya kastambu numero 7 ilalo rivate ile ismanele nireke kwarta fera ari onzi inisiale manji inere ya chichamo mpaka upanka ikipa wapela kuroro meliha mapuro hotel kamana huku ni arivate ilalo nimwana nireke chichamo ilalo vate huku ni hina huku ni kwa halu kala hina kamana nireke chichamo Wina moti kilampira kwa ka umira ule sutepa uroro meliha.
0: Minutu mina kwa milinua, minutu mitanu na milaro. Asociación Sportivo Vila Nkulu na shinta ntira moja nikuru na pembinya kanayo puretu. Kwa na redi zona, su nikuru na ADF na mkita mpira riuchulu. Halu mwakela pane, na mwakela mimweto wa kiviru kayo mkilampira ri... rakatu wako vya mpira rimpating kina ku nira mwetu na kampele wako kena hapa hendri ya mpira mbandaka unikuru na pembinya rikapitao mbandaka antrusa ni hampira utule ahalo mahera kayo kayo nira mwetu na kampele makani makani na rohi la vaholi na antrusa ni hampira utule na makela rakatu lupa na tukia muru maha hura kala wako vya nrohi la vaholi na nkipa mpira na makela wakiviru honku vya wereke falta wako mihenda mwema mwela mpira unikuru na asociação esportiva final kulu ele ka twinasi imana ho pa hikerta wa marela sikisi unikuru na asociação esportiva final kulu manra ka te hala un kitampira e kur na pembinya tira tiniria ne kurventi na wahira ka to kompira mona le ho baia ne adv wa kumiawe empate ampira eli eli bereke mbara ka hon hi ampira hon hi era ma mira po kuna na wapembinya awaite nkata mwa mira ampira apembinya bibro hala ukitafale awaite nkata mwa mira ampira apembinya horo hela baholo nrua uchulu ni kondere de zonas ankapula kampira adefe oi pita nankita ampira zonas ni uchulu na makela wakibiru meza meza kalia defe preke nyakilia kavale dinish ni meza au senaka wako vya mahala unkita mpira mapura kumela lefasa mwewa mwela mpira rakatu rakatu wako vya na wikinta na unkita mpira riuchulu na mahena mkuhari mpati inkina kuna wakibiru na kanyari henaru hava holano tepo pide picha unkita mwewa mwela mpira pembinya sonash guardarete a vilankulu na kitamtira wa kupea luu chulu maeza mwakela kanimoro ni mpira kala okumi lute wakatula na waka irrojo minutu milo kumila runa mosa a pembinya shinte kampira moche ni ADF guardarete ifa nurubao na kitamtira ni kurubenchi luu chulu na mwakela kurenu ni panti kina kunaso mwakela a deveng apa nkele kurvenchi kapitan banda ka unkita riu chulu numa kela pa numa kela kwa ri patin kina kwa ri wa kibiru numa kela ri dinis dinis wa kwa na mahena banda ka banda ka no kuri ya valeri pa o kumenda mahio mwe na mtira eli unikuru nikale na adeve bana mao pitpitu wa ri wa kibiru nikayari mo tumenda makina kuhikale wopa pito wako vya mbandra ka singhala unkita mpira awiking kana lokaji chapat manda ka hon kitampira na rohela ba holo na makela pa wa kibiro na sok kitje de hakavale hon kitau rohela ba holo na makela pa kai kai wa kufa makela mayo mwana pira na kale ana adp rakatu rakatu wa kufa pembinya hon kitampira rakwa holo baraka rivae wa kuvera ano pita wa papitu no pita wa papitu na suhupa pit falta woku mihendra mwema mwena pira unikuru na asusi ya zanchutipo pila nkulu. Ihala wakale yungupo piha venchi umapu wahala we ukiti ya mpira.
1: Ikwele nireke kalbe ifalta nireke chicha yowopi ya maopu pitu nera anchare nlaka ule mali nyani timana ifalta ikande yowapi tari ansara sana wano inaona mana narwa vale zainali ule kande numero seji kina wana irreforce kumaka sporting onampula woyhi ya utule una zainali hovira mwaka mili asociasyon sportiva o vila nkulu nilaki chita mo na wachwela ale akane makole gawa
0: zainal wakupia nankita mpila ni mwetu utiana note pungrohela uchulu note pungusa usilili zainal mwa mwela mpila pembinya hala wera na wale pele la samana na wachu wala kuna nawe o wani nomraru mpula ni tito ni kurenda na adeve wabe na ukufia
1: nireke na ukufia kabana nireke unkala nteko uyongo wari nteko mkwawe unari nteko mojaru ilelo tambibara nteko mojaru yoyo ni nireke chichamu nikipa ifawe timana kapankale imweni ahana atepaka ureri hawira atepake ngulumi ya wira ube mteko

0: kan nan suwan liwa wata bincin kai bala kali heri gwan ni zari da musambe ke
1: kai e tule ni mando zuwa wura ti o mashikani tule harar manya kunya ko wata bincin akan ya manya kunya ku e ele ni raporta jo en termo ya historiko ya pola na mu rohana wata bincin mai sempre e
0: masa mashakere na matiko kala na wala na mete ke meringwe ye meringwe variale angweria mukalelo wa muhakuwa wa mashakeni
1: mashakeni harwira hanan zuru kuna mwira wira majogatoro kalana si mashakeni o hirna majogatoro pro karnan zuru no wa hakipa zinchene si reforosandri ndatu anzuru kuzirnani mashakeni nena anova kipe moze nirwa empaka rancho wira na kisampi kale mwemmo
0: ntowe meliwa daro monteiro wakana makomali ya mashakeni eshirondo auru hele barani kurun lenle
1: Purukarama wata mwinche eno mashikeni o manteri primera liga.
0: Masono aweria?
1: Kampionato mpaka wakana zuwa ni nipavona zuwa ni uro nro teseru hin ro teseru. Nini mwona bashinkade detentor na pontu moza?
0: Ihi.
1: Kanira ura shinkade
0: detente. Ote pato. Kukoturo manteri. Kukoturo ya wevo.
1: Paya te pempa tulo ni rama akamira rayarmu nsamboda or na pontu.
0: Moza.
1: Pontu moza.
0: Ihi.
1: Paya te pempa tulo supin rintano or na pontu.
0: Asa shibote wa pempa or na mitepo.
1: Micheshe. Eke kai. Ntao kanira wira. Kipe la wa mashikeni yote. Ena kuruwa o kinro kuruwa. Wakaraka urazo wakala. Nje miteko za kampionatu. Miteko za mpira wakati potu perte ula potu ra rekoperara. Mashikeni wa historia ya miteko za mpira za Monsambola. Sempri kwa lukere ni mwona. O ninkwantari ura kipa mashikeni. Kipa ele wakala na.
0: Mashikeni pa wakala ninsina.
1: Keka
0: no, na hantisi.
1: Na hantisi ya wata vincheni.
0: Basi mpua mwe kuwetumu.
1: Mpua mwe kuwetumu. Tila ni manduzuwa leura kwa lukeri. Bate voturu kaniwa waka kaniwa. Lopa no nintelola. Sumani ela mwana kantia nola. Ontiana sumani ela mwaka kaniwa leura kakande sana. Ntao nikipa sempiri. Ya ikade sana mpua mwe. Anatoro karama funti. Basi majukwe tarankala mwe mwe.
0: Omuhima wera mulopa na omwala na kukande sana.
1: Kanira wiro mwana na kakande sana.
0: Wala konre rotala no mwana tala no mwana
1: kiri kiri
0: kwa kuruha no pisha kamurima
1: kamu zavara bararubara bajese bara batano
0: eraga sentra muhave kasana
1: enta masengwa roani rateliwa enta tile ni rani amono amoli wa funti kwira funti la kapanke tu masumro awe
0: ona bara muteko
1: masimwe wa amoli wa machoka tra hala mwemwe osono amoli wa funti kwira funti la tu ivanrero ni machoka tra kamu tarwentao tile ni miura empa kwa lukeri ya mutaru wa maternatori ya mutaru heli kikande sana wata vincheni. Kulupi okala sana kamutaru wa maternatori.
0: Na ulipihi wa maho la mulaponi maho amutundu wa temakasa atletijimu Gilberto Gomes. Ozuli awira wa mshintaro mwatanle vale onruwa unuhuheria mutundu yole wa temakasa. Kwa urumili hawa awira onikela uvaraka miteku sawe wa uurana ni ana makaliheria. Gilberto Gomes, walabula na mashiela no wampula, wakati wasuli hawe, singela wavara wa mshinta romatanle, wakati yowo, wira we onari ni mitengeso sa mutintu yowa lote makasa, sa provincia taru, sa mwotelapu ahuno ni na mkuru iru yozambese remono wiriari. Gilberto Gomes, ulumili hawira wa mshinta romatanle, ono wapo hereria, unu uheria mutintu yowa lote makasa mulapwani mahu, Otuki heri aka ikalelo selapo ahu wela mpanda mishintano samulaponi mahu ilapo sokopela.
2: Estamos cá em Nampula para apresentarmos aquilo que é o nosso mandato, que é um manifesto para a candidatura ao presidente da Federação Moçambicana de Atletismo. E todos os associados que vêm da província de Cabo Delgado, da província da Zambésia, Nampula, os clubes e associados, estamos cá. E neste momento nós queremos resgatar o atletismo em Moçambique, incluindo a própria Federação Moçambicana do Atletismo. Como sabeis, foi um momento muito difícil nos últimos anos, o atletismo adormecido, com vários talentos e várias oportunidades de poderem fazer, mas devido à gestão danosa que houve da cessante federação e da cessante direção, e eu não estou aqui somente como um candidato que vem de forma voluntária, mas sim venho em representação de todos os associados que por esse clamor vêm para podermos ter essa nova federação.
0: Gilberto Gomes, na Wilipihe Omaholila, Amolapone Mahum, Amotitote Makaso Kalatletismo, Ovegelaka Mutanlo. Mwata ni fidesa musamikano na watletijimu, utukiri nguwe wiraneya, mahiku miloko limatana mosa, mori ya huwa junyu. Numutu yola, ana wilipihe, anruwa, aveglaka mitanlo, vawa nzuli haya, singela yovara ya mshinta romata nile. Formatani ya kuduri mshinta ni ya vasa mosa, mpola na vule mshinta na sanampulensi, sabatu ya Melo Rodrika, kumelo nikuna spoti kumunapo Rodrika, football clubi o memba, mpolo Rodrika wa omonapo, etiminku, wara wa serie la A. Ação esportiva Amalo Rodrica, Ação esportiva Nkereso, Ação esportiva Amalo Rodrica, Mossaruni, Desportivo, Onakala.